Ne daj se, Ines. Ne daj se godinama, moja Ines, drugačijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene. Tvoja soba divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima i pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. Ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljem pogledima, ne daj se mladosti moja, ne daj se Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja. Pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča, kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba, proletarskih brigada 39 kod Grković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernih tramvaja, lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva, upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me ko traži, ne daj se, Ines, evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času, Mozart, Requiem, Agnus Dei? Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines. Poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubavnice. Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve, u prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite i ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu, jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova, udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetlastom bjelinom, još malo

0: Marketing Elmag Radija.
1: Akcija u Agrari. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i koja ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont!
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999. 067-626-999. Oki.me.
4: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
5: A lijepo komšija nam je pošaja da ne bi.
4: E?
5: Trbuhom za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
1: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
5: Evo ga, evo ga! A, doktor, jesi vidio kako prođe oko stative ono sve?
6: A kako si ugura ovoga što čisti prozor u televizor?
0: Marketing Elmag Radija.
1: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069-020-010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan. 6999-067-626-999. Oki.me.
4: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
5: A lijepo komšija nam je pošaja da ne bi.
4: E?
5: Trbuhom za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
1: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
5: Evo ga, evo ga! A, doktor, jesi vidio kako prođe oko stative ono sve?
6: A kako si ugura ovoga što čisti prozor u televizor?
0: Marketing Elmag Radija.
1: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069-020-010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraj.

0: moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do donesite mi jednu picu.
2: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Health-a, neinvazivna liposukcija Lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
5: Marketing Elmag Radija.

0: Slušate Elmog Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmog Radija. Minut prije svih.
1: Nećemo glasati za smjenu Saše Mujovića sa DPS-om, kazao Milan Knežević. Zatvaranje poglavlja nije kraj reformi, već potvrda da reforme daju rezultate, kazao premijer Milojko Spajić. URA ponovo predlaže antimafija zakon, vlast izgubila 3 godine u borbi protiv kriminala. Od ponoći skuplji benzin. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević saopštio je na jednom skupu svoje partije da u slučaju da su htjeli da prave koalicione aranžmane sa DPS-om, oni bi to uradili i dobili mjesto gradonačelnika i predsjednika Skupštine. On je dodao da DNP neće glasati za smjenu gradonačelnika Mujovića sa, kako je kazao, sa DPS-om i njegovim satelitima. Crna Gora i Evropska unija juče su u Luksemburgu zatvorili 2 poglavlja, poglavlje 2 i poglavlje 28. Premijer Crne Gore Milojko Spajić rekao je da je jučerašnji dan bio super ponedjeljak. Crna Gora je zatvorila 16 poglavlja, to je skoro polovina. Ovo je samo pokazatelj brzine zatvaranja, kako smo i najavili. Ovo je dokaz da proces pregovora daje rezultate. Sistemske reforme su veoma velike, naveo je Spajić. Vladajuća većina već 3 godine uporno odbija da usvoji antimafija zakon, zamajavajući građane pričom da imaju gotovo rješenje, dok istovremeno odbijaju gotovi primjenjiv model koji je predložila URA, saopšteno je iz te stranke. Time su samo dali dodatni prostor kriminalnim strukturama da svoju nelegalnu stečenu imovinu sakriju od pravde. Zato ćemo naš model ponovo staviti u skupštinsku proceduru, saopštili su iz građanskog pokreta URA. Eurodizel je od ponoći pojeftinio, dok je cijena benzina veća za 2 centa, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar Eurosupera 95 i 98 u narednih 7 dana koštaće 1,66 eura, odnosno 1,70 eura. Eurodizel će se prodavati po cijeni od 1,66 eura. Lož ulje će pojeftiniti 4 centa na 1,59 eura. Odolio je debitant sinoć bezličnim Špancima, prvi bod na svjetskim prvenstvima za malena zelenoerdska ostrva. Španija Cabo Verde 0:0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U ovim oblastima poslije podne tek ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. U sjevernim predjelima promjenljiva oblačnost sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu, lokalne pljuskove i grmljavinu u drugom dijelu dana. Vjetar najčešće slab promjenljivog smjera, u blizini grmljavinskih oblaka može kratkotrajno biti pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20 stepeni, najviša dnevna od 19 do 33 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
1: Dobro jutro sa talasa Elmag Radija i dobrodošli u još jedno crnogorsko jutro sa stilom. Budimo se sa stilom i ovog utorka i ovog 16. juna. Pa eto nas u onaj dan nakon ponedjeljka, kako to kaže Đole Balašević, mada zaista, kada malo porazmislim, toliko je pjesama na konto upravo ovog dana, upravo jednog utorka. Djelo je kao sasvim običan dan, ali ja sam nekako sigurna da se čuda dešavaju, odnosno da se čudo krije iza samog ugla, pa eto očekujemo i danas neka lijepa čuda. Ono što mogu pouzdano da kažem jeste da te kao i svakog jutra na talasima tvog omiljenog radija očekuje ona najljepša muzika sa ovih prostora, lijepo druženje, dosta lijepog i konstruktivnog sadržaja, toliko toga interesantnog da će zaista ova 4 sata proletjeti kao i svakog jutra. I kao što rekao, družimo se sve do 11 sati, baš onako kako ste navikli sa talasa Elmag Radija. Dakle, utorak 16. jun je pred nama, još jednom želim da vam poželim dobro i lijepo jutro sa talasa Elmag Radija. Za sami start našeg druženja, Željko Samrđić poručuje: u tebe sam zaljubljen. Zaista je ljubav ona glavna pokretačka snaga, pa neka to bude tako i ovog utorka izjutra. Još jednom dobro jutro i ostanite uz Elmag Radio.

radi i zaista djeluje da je to bend koji apsolutno ne mijenja svoj stil, vrlo, vrlo prepoznatljiv i vrlo svjež, možda i do samog imena Crvena jabuka, eto vjerujem negdje da svakako sve ima svoj udio, pa tako i naziv same grupe. Družimo se i dalje na talasima Elmag Radio, zapravo tek smo započeli naše druženje i dalje smo u onim ranim jutarnjim satima, vjerujem da je dosta vas negdje već i u radnim obavezama, kao što je to recimo ovdje kod nas slučaj, a opet nekolicina ljudi je tek u pripremama kada su u pitanju radne obaveze i radni dan. Otkrila sam nekoliko vrlo interesantnih činjenica da je vezano za određenu hranu, pa eto budući da se bliži onaj period doručka, možda ove informacije mogu imati udjela u sve to. Kaže ovako: tamna čokolada sadrži više gvožđa od govedine. Brokoli ima više vitamina C od pomoranđe. Jedan avokado ima više kalijuma od banane. Avokado je tako popularan u današnje vrijeme. Pa onda kaže, žumance jajeta sadrži skoro svaki esencijalni vitamin. Eto, to je jako korisna informacija. Inače, jabuke obezbjeđuju dugotrajnu energiju više od kafe. Samo 5 oraha dnevno može podržati funkciju pamćenja i mozga. Celer čini 95% voda, što ga čini prirodnim hidratatorom bez kalorija. Pa eto, ukoliko ste razmišljali šta želite novo da uvedete u vašu dnevnu rutinu, da li neku novu namirnicu ili novu naviku, možda vas baš ovo podstakne da to i uradite. Jer nekad zaista, i kada se najmanje nadamo, onako neka namirnica ima dovoljno nutrijenata, kao recimo što je žumance jajeta, pa ukoliko ste ovog jutra razmišljali da li da to bude nešto u tom stilu, pa zašto da ne. Zaista, avokado je sve više popularan, celer također, kada je u pitanju hidratacija i detoksikacija organizma. Evo, idealno je vrijeme, budući da smo u onim ranim jutarnjim satima, idealno je vrijeme da se o tome na neki način ovog utorka, ovog 16. juna porazmisli, pa na pragu smo jednog novogodišnjeg doba, na pragu smo ljeta, zaista idealno vrijeme da razmišljamo o nekim promjenama. Oliver Dragojević ovog jutra vam želi dobro jutro kao i ekipa Elmag Radija i naravno da ostanete uz najslušaniji Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Funfest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija, premijerno na trećem Funfestu, seansa sa Sandrom Silađev. Žene u crvenom, dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20. paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju.
4: Emtel dvorana Morača Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
5: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lud.
4: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
5: Ja gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
6: Živite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodeji na adresi Boulevard Teuta, Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
7: Ljubo Aličić u Đedovini. Subota, 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike.
8: Ako me voliš, Bogu je daj me.
7: Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene.
9: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
10: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu Pobjede.
0: Marketing Elmag Radija.

jesenja pa sve do boke što se plavi, pogodi plažu i osvoji poklon pravi. Gdje talasi ljube, obalu i stijene, pogodi plažu i poklon je tvoj, bez dileme. Slušaj nas srijedom od 7 do 11, pogodi zagonetnu plažu i osvoji neki od ljetnih poklona naših prijatelja. Mil Pop, Seba Med i Mile Baći. Pogodi, osvoji i uživaj u ljetu uz Elmag Radio.

0: Radiomedic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu picu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
6: Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +38 269 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.
7: Marketing Elmag Radija.

0: Platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Nećemo glasati za smjenu Saše Mujovića sa DPS-om, kazao Milan Knežević. Zatvaranje poglavlja nije kraj reformi, već potvrda da reforme daju rezultate, kazao premijer Milojko Spajić. URA ponovo predlaže antimafija zakon, vlast izgubila 3 godine u borbi protiv kriminala. Od ponoći skuplji benzin. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević saopštio je na jednom skupu svoje partije da u slučaju da su htjeli da prave koalicione aranžmane sa DPS-om, oni bi to uradili i dobili mjesto gradonačelnika i predsjednika Skupštine. On je dodao da DNP neće glasati za smjenu gradonačelnika Mujovića sa, kako je kazao, DPS-om i njegovim satelitima, prenosi Pobjeda. Crna Gora i Evropska unija juče su u Luksemburgu zatvorili 2 poglavlja, poglavlje 2 i poglavlje 28. Premijer Crne Gore Milojko Spajić rekao je da je jučerašnji dan bio super ponedjeljak. Crna Gora je zatvorila 16 poglavlja, to je skoro polovina. Ovo je samo pokazatelj brzine zatvaranja, kako smo i najavili. Ovo je dokaz da proces pregovora daje rezultate. Sistemske reforme su veoma velike, naveo je Spajić. Vladajuća većina već 3 godine uporno odbija da usvoji antimafija zakon, zamajavajući građane pričom da imaju gotovo rješenje, dok istovremeno odbijaju gotov i primjenjiv model koji je predložila URA, saopšteno je iz te stranke. Time su samo dali dodatni prostor kriminalnim strukturama da svoju nelegalno stečenu imovinu sakriju od pravde. Zato ćemo naš model ponovo staviti u skupštinsku proceduru, saopštili su iz građanskog pokreta URA. Eurodizel je od ponoći pojeftinio, dok je cijena benzina veća za 2 centa, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar Eurosupera 95 i 98 u narednih 7 dana košta će euro 66, odnosno euro 70. Eurodizel će se prodavati po cijeni od euro 66, a lož ulje će pojeftiniti 4 centa na euro 59. Odolio je debitant sinoć bezličnim Špancima. Prvi bod na svjetskim prvenstvima za malena zelenorrtska ostrva. Španija Cabo Verde,

Za ljeto bez komplikacije, riješi naše zvučne asocijacije. Vrijeme je za zvuk ljeta. Svaki zvuk krije ljetnju priču. Slušaj Elmag Radio ponedeljkom od 11 do 15 časova. Pozovi 067 96 9696. Pogodi tri zvuka u nizu i situaciju koju predstavljaju i osvoji savršen ljetni poklon od naših prijatelja Mile Baći, Sebamed i Mil Pop. Tri zvuka, mnogo zabave. Ljeto ima bolji zvuk uz Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
2: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
4: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069 305 068. Skrenite ka moru.

0: kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom topliji, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
1: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije.
0: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom topliji, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
1: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije.

0: račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svjetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
1: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Nismo mi Crnogorci liri, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umiješ da računaš? Računaj ti to završeno?
1: Elmag Radio.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Fakultet za pomorstvo i turizam, Bar Univerziteta Adriatic, raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263464022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam, Bar.
4: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
6: A lijepo komšijano mi je pošaja da ne bi. Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
7: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
8: Evo ga, evo ga!
6: A, doktor, jesi vidio kako prođe oko stative ono sve?
9: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
3: U salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
10: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
11: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
10: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
12: Marketing Elmag Radija.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

nećemo glasati za smjenu Saše Mujovića sa DPS-om, kazao Milan Knežević. Zatvaranje poglavlja nije kraj reformi, već potvrda da reforme daju rezultate, kazao premijer Milojko Spajić. URA ponovo predlaže antimafija zakon. Vlast izgubila 3 godine u borbi protiv kriminala. Od ponoći skuplji benzin. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević saopštio je na jednom skupu svoje partije da u slučaju da su htjeli da prave koalicione aranžmane sa DPS-om, oni bi to uradili i dobili mjesto gradonačelnika i predsjednika Skupštine. On je dodao da DMP neće glasati za smjenu gradonačelnika Mujovića sa, kako je kazao, DPS-om i njegovim satelitima, prenosi Pobjeda. Crna Gora i Evropska unija jučer su u Luksemburgu zatvorili 2 poglavlja, poglavlje 2 i poglavlje 28. Premijer Crne Gore Milojko Spajić rekao je da je jučerašnji dan bio super ponedjeljak. Crna Gora je zatvorila 16 poglavlja, to je skoro polovina. Ovo je samo pokazatelj brzine zatvaranja, kako smo i najavili. Ovo je dokaz da proces pregovora daje rezultate. Sistemske reforme su veoma velike, naveo je Spajić. Vladajuća većina već 3 godine uporno odbija da usvoji antimafija zakon, zamajavajući građane pričom da imaju gotovo rješenje, dok istovremeno odbijaju gotov i primjenjiv model koji je predložila URA, saopšteno je iz te stranke. Time su samo dali dodatni prostor kriminalnim strukturama da svoju nelegalno stečenu imovinu sakriju od pravde. Zato ćemo naš model ponovo staviti u skupštinsku proceduru, saopštili su iz građanskog pokreta URA. Eurodizel je od ponoći pojeftinio, dok je cijena benzina veća za 2 centa, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar Eurosupera 95 i 98 u narednih 7 dana koštaće euro 66, odnosno euro 70. Eurodizel će se prodavati po cijeni od euro 66, a lož ulje će pojeftiniti 4 centa na euro 59. Odolio je debitant sinoć bezličnim Špancima. Prvi bod na svjetskim prvenstvima za malena zelenorrtska ostrva. Španija, Cabo Verde,

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori, u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U ovim oblastima poslije podne tek ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. U sjevernim predjelima promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimiču kišu, lokalne pljuskove i grmljavinu u drugom. Vjetar najčešće slab, promjenljivog smjera, u blizini grmljavinskih oblaka može kratkotrajno biti pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
3: I eto, sa stilom ulazimo u treći sat našeg druženja ovog jutra, ovog utorka, na talasima tvog omiljenog radija. Kada govorimo o vremenskim prilikama, pretežno je vedro u velikom dijelu naše zemlje, pa tako je u Podgorici izmjereno 24 stepene, u Nikšiću 18, u Baru 25, u Pljevljima 15, u Herceg Novom 24, na Cetinju 16, na Žabljaku 15, u Ulcinju 24 i u Kolašinu gotovo 15 stepeni. Kada je u pitanju temperatura mora, jutro se more apsolutno usaglasilo, tako da je i na teritoriji Herceg Novog, Bara i Ulcinja izmjereno 23 stepena. Eto, što se tiče vremenskih prilika, vjerujem da će se zadržati onako stabilno vrijeme, dakle kada je u pitanju sunce i kada je u pitanju ovo toplije vrijeme. Sve u svemu, kao što sam već negdje pomenula, na pragu smo trećeg sata našeg druženja. U jednom od prethodnih uključenja, odnosno u našem zajedničkom uključenju sa Majom i Kostom, pomenula sam da sam bila u prilici da prisustvujem otvaranju Fan Festa na Cetinju, koji se održava od 12. do 21. juna na njihovoj ljetnjoj pozornici. Dakle, 10 dana vrhunske komedije, hit predstava i sjajnih imena regionalne scene, naravno i ovog puta u okviru Fan Festa na Cetinju. Zaista, publiku očekuje odabrani program koji spaja savremeni teatar, humor i prepoznatljivu energiju regionalnih umjetnika. Sa zadovoljstvom sam prisustvovala otvaranju, kao što sam rekla. Dakle, predstava Vesele devojke je otvorila ovu manifestaciju, a u okviru same predstave, dakle, to je pet akterki, konkretno kada govorimo o njoj, vjerujem da je dosta slušalaca i bilo u prilici da je pogleda. Dakle, što se tiče samih učesnica, moram reći učesnica jer su svih pet dama. Dakle, ja sam bila u prilici da razgovaram sa Zoranom Pavić i Tijanom Dapčević. Na moje veliko zadovoljstvo, sa dvije divne dame. Razgovarale smo o mnogo čemu, tako da u nastavku ovog sata bit ćete u prilici da čujete dijelić atmosfere sa Fan Festa, ali i moj razgovor upravo sa Zoranom Pavić, dakle, višedecenijskom poznatom estradnom umjetnicom koja je ujedno dio predstave Vesele devojke. Sve u svemu i u ovom satu moja topla preporuka jeste da upravo ostaneš tu gdje jesi, odnosno na talasima tvog omiljenog radija. Sve u svemu mi nastavljamo naše druženje i to ni manje ni više uz duetsku numeru Makadama i Tife koji kažu evo ima.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK Deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: E brate, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
2: Logično.
3: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Funfest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija. Premijerno na trećem Funfestu seansa sa Sandrom Silađev. Žene u crvenom, dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20. paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju.

Pogled na ljeto kroz tvoj objektiv. Raspisali smo ljetni konkurs najljepših fotografija. Od ponedjeljka do petka napravi i podijeli svoju fotografiju na storiju. Označi Elmag Radio i u petak popodne možeš osvojiti

0: Jasne.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
3: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Boulevard Teuta, Ulcinj. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
4: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
5: Otvorite, to smo mi, komarci!
4: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
6: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazara. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon. Plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
7: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
8: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
9: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
10: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar. Veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
11: Ja volim kad se tu, kad se pomalo lura.
10: Prodaja ulaznica na e-tiket. Jakov Jozinović u Podgorici.
11: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
1: Marketing Elmag Radija.
4: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

0: Slušali smo Nedu Ukradeno, Mama, mama, 9:48.
1: Prijatelj tačnog vremena. Baštu sredi i uštedi. Pronađi na akciji benzinski trimer Alko 139,90. Električna kosačica 1400 vati 69,90. Drveni baštenski set 100, dvosjed i dvije fotelje 449,90. Oko. Sve oko vas.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Nećemo glasati za smjenu Saše Mujovića sa DPS-om, kazao Milan Knežević. Zatvaranje poglavlja nije kraj reformi, već potvrda da reforme daju rezultate, kazao premijer Milojko Spajić. URA ponovo predlaže antimafija zakon. Vlast izgubila 3 godine u borbi protiv kriminala. Od ponoći skuplji benzin. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević saopštio je na jednom skupu svoje partije da u slučaju da su htjeli da prave koalicione aranžmane sa DPS-om, oni bi to uradili i dobili mjesto gradonačelnika i predsjednika Skupštine. On je dodao da DNP neće glasati za smjenu gradonačelnika Mujovića sa, kako je kazao, DPS-om i njegovim satelitima, prenosi pobjeda. Crna Gora i Evropska unija jučer su u Luksemburgu zatvorili 2 poglavlja, poglavlje 2 i poglavlje 28. Premijer Crne Gore Milojko Spajić rekao je da je jučerašnji dan bio super ponedjeljak. Crna Gora je zatvorila 16 poglavlja, to je skoro polovina. Ovo je samo pokazatelj brzine zatvaranja, kako smo i najavili. Ovo je dokaz da proces pregovora daje rezultate. Sistemske reforme su veoma velike, naveo je Spajić. Vladajuća većina već 3 godine uporno odbija da usvoji antimafija zakon, zamajavajući građane pričom da imaju gotovo rješenje, dok istovremeno odbijaju gotov i primjenjiv model koji je predložila URA, saopšteno je iz te stranke. Time su samo dali dodatni prostor kriminalnim strukturama da svoju nelegalno stečenu imovinu sakriju od pravde. Zato ćemo naš model ponovo staviti u skupštinsku proceduru, saopštili su iz građanskog pokreta URA. Eurodizel je od ponoći pojeftinio, dok je cijena benzina veća za 2 centa, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar Eurosupera 95 i 98 u narednih 7 dana koštaće euro 66, odnosno euro 70. Eurodizel će se prodavati po cijeni od euro 66, a lož ulje će pojeftiniti 4 centa na euro 59. Odolio je debitant sinoć bezličnim Špancima. Prvi bod na svjetskim prvenstvima za malena zelenorrtska ostrva. Španija, Cabo Verde.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U ovim oblastima poslije podne tek ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. U sjevernim predjelima promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimiču kišu, lokalne pljuskove i grmljavinu u drugom. Vjetar najčešće slab promjenljivog smjera, u blizini grmljavinskih oblaka može kratkotrajno biti pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Družimo se i dalje na talasima Elmag Radija. Eto, ušli smo u četvrti, odnosno posljednji sat našeg druženja kada je u pitanju jutarnji dio programa na talasima tvog omiljenog radija. Dakle, družimo se i ovog utorka i ovog 16. juna. Djeluje mi zapravo kao da je bilo svega 5 minuta ranije onaj sami start negdje oko 7 sati u onim ranim jutarnjim satima. I hoću da kažem, i to zaista više puta ponavljam, da meni zaista jako brzo vrijeme prolazi na talasima Elmag Radija, a sigurno sam da dosta naših dragih slušalaca može

Zoranom Pavić, koja je jedna od učesnica, odnosno akterki u predstavi Vesele devojke, koja je otvorila fanfest na Cetinju koji se odvija od 12. do 21. juna. Pa eto, za sve ljubitelje pozorišta, ovo je idealna prilika i generalno umjetnosti, naravno, ovo je idealna prilika da posjetite fanfest. Dakle, ljetnja pozornica Cetinje, Elma Gradio je ujedno i medijski prijatelj pomenute manifestacije i zaista je tu pregršt imena, kada, dakle, čuvenih imena kada govorimo o regionalnoj pozorišnoj sceni. Svakako svakog dana izuzetno, izuzetno bogat sadržaj, a ono što je mene posebno oduševilo jeste način na koji sam razgovarala sa ove dvije dame. Negdje sam i ranije pomenula da su zaista dvije divne, divne duše i dvije divne dame i velike, velike umjetnice. Vidi se zaista jedno višedecenijsko iskustvo i kod Zorane Pavić, ali i kod Tijane Dapčević. Dakle, u ovom satu bit ćete u prilici da čujete i dio razgovora sa njom. Dakle,

Priliku takođe da napomenem sve naše drage slušaoce da je u toku i onaj ljetnji konkurs, pominjali smo tokom jučerašnjeg dana, dakle tokom svih ovih ljetnjih sedmica osmislili smo jedan poseban koncept za darivanja za naše drage slušaoce. U okviru toga je i ljeto kroz objektiv, odnosno ljetnji konkurs. Sve fotografije koje zabilježite tokom ove sedmice, a želite da okačite na svom Instagram storiju, označite Elmag Radio, a mi ćemo negdje tokom petka popodne, odnosno naša Dijana u okviru njenog popodnevnog dijela programa od 15 do 19 sati biće u prilici da odabere onu najatraktivniju fotografiju i naravno u saradnji sa Mile Baći da obraduje jednog slušalaca ili slušateljku. A ono što je posebno lijepo jeste da već tokom sjutrašnjeg dana, odnosno srijeda, jutarnji dio programa, mi ćemo da pogađamo plaže, vjerovali ili ne. Odabrala sam najatraktivnije plaže kada je u pitanju Crnogorsko primorje. Eto, hvala Bogu, ima ih jako, jako puno. Ja sam odabrala one najatraktivnije, vjerujem da će biti to jedno veoma uspješno nadmetanje. A također naši prijatelji Mil Pop na Barutani daruju dva velika peš škira za plažu, pa eto, pripremite se za nagrade i za darivanje. U pozadini već čujete jednu super stvar, to je grupa Kerberi, hajde da se volimo.

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. i 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +38 269 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.
2: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale.
3: Welcome to

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište.
3: A lijepo komšijano mi je pošaja da ne bi.
2: E?
3: Trbuhom za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
0: Te predsezonski popust, Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju. Mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište.
3: A lijepo komšijano mi je pošaja da ne bi.
2: E?
3: Trbuhom za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
5: Evo ga, evo ga,

0: Marketing Elmag Radija.
1: Beko Shop Radanovići. Slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman. Plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK Deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
1: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski kozmetiks katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u kozmetiksu!
6: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
7: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okijer 067-616-999 067-626-999 oki.me
0: Marketing Elmag Radija.

Dulcinjapa sve do boke što se plavi, pogodi plažu i osvoji poklon pravi. Gdje talasi ljube, obalu i stijene, pogodi plažu i poklon je tvoj, bez dileme. Slušaj nas srijedom od 7 do 11, pogodi zagonetnu plažu i osvoji neki od ljetnih poklona naših prijatelja. Milpop, Sebamed i Mile Baći. Pogodi, osvoji i uživaj u ljetu uz Elmag Radio.

kod Zdravka Čolića, jer on kao da ne stari. Mi smo došli skoro, pa eto, do kraja još jednog našeg zajedničkog druženja na talasima Elmag radija, na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore. Družili smo se i ovog utorka i ovog 16. juna. Djelo je zaista da je ovo jutro nekako bilo više u nekom možda umjetničkom smjeru, mada bilo je tu raznih tema, raznih interesantnih stvari, sve u svemu interesantnih, naravno, gostovanja i razgovora, baš onako kao što ste navikli na talasima vašeg omiljenog radija, vašeg ili tvog omiljenog radija. Dakle, družili smo se od 7, pa evo gotovo do 11 sati. I za 11 društvo će vam praviti moj kolega Kosta, a i za 15 će biti naša draga Dijana, tako da svakako očekuje vas, odnosno nas, i onaj dnevni, ali i popodnevni dio programa. Želim vam da provedete na najbolji mogući način ostatak ovog utorka i da ne zaboravite, s jutra tokom jutarnjih sati pogađamo plaže, pa obnovite znanje kada su u pitanju plaže na Crnogorskom primorju, jer ko zna kakva i koja plaža može

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa dosta sunčanih perioda, naročito u južnim predjelima. U drugom dijelu dana mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom.
4: Dobar dan ekipo i hvala Maj na najnovijim vijestima. Ja sam Kosta Mijušković i družit ću se sa vama do nekih 3 popodne i preuzimam kor Miloelma Gradija u ovom toplom podnevnom terminu i odmah krećemo sa jednom zanimljivom temom. Možda ste već i čuli, danas je svjetski dan radnika iz inostranstva koji šalju novac kući. Da li ste se ikada zapitali kako je zapravo nastala riječ gastarbajter, koja je na našim prostorima onako postala jedan kultni pojam? Ovaj izraz dolazi iz njemačkog jezika i u bukvalnom prevodu znači gostujući radnik, a osmišljen je 60-ih godina prošlog vijeka kako bi zvučao ljubazniji od običnog naziva strani radnik. Međutim, ti privremeni gosti su ostali tamo decenijama i izgradili čitave imperije. Ostanite uz Elmag jer u nastavku šetamo kroz sve običaje naših prijatelja i rođaka iz inostranstva, ali i još mnogo toga, a u nastavku dišemo zajedno sa Aleksandrom Radovićem.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
4: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villager i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta, Ulcinj. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
6: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
7: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
8: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
9: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
0: Marketing Elmag Radija.

Sunce već prži na podgoričkom asfaltu, a mi nastavljamo priču o fenomenu naših gastarbajtera. Psiholozi kažu da ovi ljudi zapravo nekad žive u rascijepu, a šta to znači? Da u inostranstvu ih vječito gledaju kao strance, ali čak i nekad kada dođu u kući, ovdje ih smatraju gostima i velikim bogatunima. Taj vječiti osjećaj nepripadanja niđe i hronične nostalgije za rodnim krajem jeste zaista visoka emotivna cijena koju oni plaćaju za svaki zarađeni euro. Zato kada ih vidite ovog ljeta u skupim autima, imajte na umu da iza toga sjaja često stoji velika žrtva i težak rad. Zato veliki pozdrav za naše gastarbajtere koji su otišli u inostranstvo i obezbjeđuju ugodan život svojim porodicama kod kuće. Mnogima ste upravo vi heroji svakodnevnice. Znamo da nas mnogi od vas slušaju i u inostranstvu. Pišite nam na Instagramu preko stranice Elmag Radio ili preko Vibera na 067 96 96 96. Recite nam kako vam je tamo, kako ste se snašli, da li biste se vratili da živite ovdje kada bi imali uslova za to. I evo još jednom da vas pozdravim i znam da nas mnogi od vas slušaju u inostranstvu, pa nam pišite na Instagramu ili preko stranice Elmag Radio ili preko Vibera na broj 067 96 96 96, kako vam je tamo, kako ste se snašli, da li biste se vratili ovdje. A mi vas u nastavku rasklađujemo najboljim ritmom na Elmagu. Zato ne gubite živce u saobraćajnim gužvama i uživajte u vožnji.

račun talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža, Ulcinj, 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža u Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama.

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
5: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
4: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
6: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.

Ljudi, evo danas pričamo o gastarbajterima, nevidljivim herojima koji hrane i oblače djecu i porodice parama koje zarade u inostranstvu. Danas je njihov čak svjetski dan, a sada malo klasike i onog našeg čuvenog gastarbajterskog duha, jer svi znamo da preko godine se u Frankfurtu, Cirihu, Americi, Njemačkoj štedi na svakom centu, ali se onda u rodnom selu ili gradu mora podići jedna velika kuća sa onako isto velikom ogradom na kapi, da se stave neki lavovi ili neke životinje da onako čuvaju tu novu, finu kuću, a obično tu niko ne živi, rijetko ko tu zapravo i dolazi, a čim legne plata, dio se odmah šalje kući, a ostatak ide za leasing za neki možda novi auto, neki novi Audi ili BMW koji se pali kad se ide na Crnogorsko primorje. A i zanimljivi su i oni koji samo ovdje sjede i čekaju pare, pa čim uplata zakasni jedan dan, znaju da kažu vidi ga, iskvarili ga tamo oni stranci, stisnuo se, a ja vas pitam, vrijedi li na kraju sam novac ovog svijeta ako zbog njega propustim one najvažnije godine sa najbližima? Da li su bitnije ta dobra odjeća, igračke ili prisutnost roditelja, brata, sestre, mada znamo, jel te, da najčešće muškarci odlaze da rade u inostranstvo, da li baš kod kuće ne možemo da se snađemo za novac koji pokriva jedan pristojan život? Znate li vi možda neku gastarbajtersku priču ili dobru foru? Šaljite na 067 96 96 96, a mi u nastavku slušamo Valentina.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: zlatne grumene, daj mi Bože stih da uteši jedan nosić rumene, pa da ljubav nosi dolamu od vilinskog prediva i možda ne pobeđuje, ali je zato nepobediva.
1: Slušali smo Đorđa Balaševića, a na satu je 12:18 minuta. Ostanite uz Elmag.
2: Prijatelj tačnog vremena.
3: Baštu sredi i uštedi. Pronađi na akciji benzinski trimer Alko 139,90. Električna kosačica 1400 vati 69,90. Drveni baštenski set 100, dvosjed i dvije fotelje 449,90. Oko. Sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija. Dobre navike ne treba mijenjati.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
0: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
1: 020-642-147.
0: Da dobro rodi.
2: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
3: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
4: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
5: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
6: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, prva banka Crne Gore.
7: Funfest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija, premijerno na trećem Funfestu, seansa sa Sandrom Silađev. Žene u crvenom, dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20. paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju.
8: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
9: Otvorite, to smo mi, komarci!
8: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
10: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
11: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
12: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lura.
11: Prodaja ulaznica na etiket Jakov Jozinović u Podgorici.
12: Gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
13: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
0: Marketing Elmag Radija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
5: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
3: Ljubaličiću Đedovini, subota 20. jun, datum rezervisan za legendu narodne muzike. Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina, mjesto gdje se stvaraju uspomene. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
6: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
7: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacija mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd. Telefon 328-3737.
8: Marketing Elmag Radija.

Kao što ste možda već imali prilike da čujete, danas pričamo o svjetskom danu gastarbajtera, o našim ljudima koji nam šalju novac iz inostranstva i onako da kažemo, neke od nas možda i održavaju i u životu. A Marko nam je poslao jednu interesantnu poruku, kaže šta uradi lav kad se vrati iz rada u inostranstvu? Postavi gastarbajtera na kapiju. Neka malo gastarbajter čuva svoju kuću od tih lopova. A kao što smo i ranije spomenuli, onako dosta njih zapravo i napravi te neke kuće u svom rodnom kraju gdje onda zaista rijetko kada neko dolazi. A mi ćemo sada da pričamo, kratko ćemo se samo osvrnuti na svjetski dan također kornjača, a čini mi se da ima jedna važna lekcija koju možemo da naučimo od njih, jer ovih dana se u svijetu obilježavaju datumi baš posvećeni oklopnjacima, a njihova životna filozofija je idealna za preživljavanje ovog našeg vrućeg ljeta. Kornjače nas uče najvažnijoj stvari na plus 40 stepeni. Usporite životni tempo na apsolutni minimum, jer na ovoj vrućini nema nikakve potrebe za jurnjavom, trkom i nervozom, nego polako, korak po korak, pa pravo u najdublji hlad. Zato primijenite danas kornjačinu, a i čuvenu crnogorsku taktiku zvanu samo lagano, opustite se i prepustite se najboljem ljetnjem miksu na talasima Elmagradija.

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Za ljeto bez komplikacije, riješi naše zvučne asocijacije. Vrijeme je za zvuk ljeta. Svaki zvuk krije ljetnju priču. Slušaj Elmag Radio ponedeljkom od 11 do 15 časova. Pozovi 067 96 9696. Pogodi tri zvuka u nizu i situaciju koju predstavljaju i osvoji savršen ljetni poklon od naših prijatelja. Mile Baći, Seba Med i Mil Pop. Tri zvuka, mnogo zabave. Ljeto ima bolji zvuk uz Elmag Radio.

0: marketing Elmag Radija.
1: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
2: A lijepo komšijano mi je pošaja da ne bi. Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Evo ga, evo ga!
2: Doktor, jesi vidio kako prođe oko stative ono sve?
4: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu. U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
7: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
2: Marketing Elmag Radija.
3: Marketing Elmag Radija 069 020 010.

0: Platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa dosta sunčanih perioda, naročito u južnim predjelima. U drugom dijelu dana mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
3: Dragi naši, kao što već znate, danas pričamo o svjetskom danu gastarbajtera i onako u našim domovima polako počinju pripreme za dolazak rođaka, braće, sestara, prijatelja iz inostranstva i sastavljanje onih čuvenih jelovnika koji oni vole da i hrane koje oni vole da jedu kada dođu, dok oni tamo čitave godine nekako sanjaju o domaćem siru, pršutu, raštanu i pitama ispod sača i još raznim nekim našim jelima. Naši kući već onako počinju da hvataju bilješke šta sve treba da se naruči, šta sve treba da se onako obezbijedi za tu gozbu, a također i oni šalju isto spisak stvari koje treba da se donese iz tih njemačkih ili američkih prodavnica i onda tu nastaje neki opšti pregovarački proces preko Vibera ili bilo koje druge mreže gdje mi njima tražimo originalne švajcarske čokolade ili tehniku, telefon, odjeću, a oni nama naručuju domaće pečenje i da im obezbijedimo opuštanje bez stresa. Na kraju čini mi se da se sve to svede da oni donesu pune kofere stvari koje nam realno možda čak nekad ni ne trebaju, a pojedu toliko domaće hrane da jedva se onako vrate u avion. I to je nešto zaista onako, ta razmjena koja se desi svaki put kada gastarbajteri dođu ovdje je nešto onako što je interesantno za primijetiti, a i znam da dosta ljudi prosto želi da i sebi obezbijedi neke stvari koje ne može ovdje da kupi, a također što se tiče gastarbajtera, kao što sam i već rekao, oni samo žele da odmore i da uživaju, a i vi nam javite, na primjer, da li koje vi narudžbe šaljete preko granice ove sedmice, jer sada već polako počinje ljeto i studenti i radnici dolaze iz inostranstva kod nas u Crnu Goru, oni naši najbliži i najmiliji. Javite nam na naš dobro poznati broj 067 96 96 96, šta vi to naručujete od vaših omiljenih gastarbajtera, a mi nastavljamo uz najbolji ljetni ritam i jednog velikog gospodina crnogorske scene. Ostanite uz Elmag Radio.
4: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
2: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski kozmetiks katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love, kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Joe Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u kozmetiksu.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. i 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +38 269 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.
4: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
5: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom topliji, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9 3 4 6 7 4 0. Eglo rasvjeta.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
7: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
8: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
0: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
2: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
1: Prodaja ulaznica na e-tiket. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Gospodar sluga, ja volim kad si tu.
3: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
4: Naravno da znam, Kapital.
3: A što baš tamo?
4: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
3: Pa naravno.
4: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
3: Logično.
4: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
3: A gdje su tačno?
4: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Ljuba Aličić u Đedovini. Subota, 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike.
5: Ako me voliš, Bogu daj me.
1: Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile. Laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium. Mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i koja ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900. Surfmont!
5: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
6: Otvorite, to smo mi, komarci!
5: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
7: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
8: Marketing Elmag Radija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Na pomolu nova većina, sjednica parlamenta glavnog grada zakazana za 18. jun. Proširenje nije čin milosrđa, kazala Roberta Mecola. Izvještaj Evropskog parlamenta za Crnu Goru, potrebna saradnja vlasti i opozicije, izražena zabrinutost zbog uplitanja Kine, Rusije i Srbije. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Skupština glavnog grada zasjedaće u četvrtak 18. juna, a na dnevnom redu bit će samo jedna tačka, izbor novog predsjednika lokalnog parlamenta. Sjednicu je sazvala Ksenija Ranitović iz najbrojnijeg opozicionog kluba odbornika Demokratske partije socijalista, koja će ujedno biti predsjedavajuća do izbora novog čelnika. Više izvora pobjede iz potencijalne nove većine saopštilo je da je izvjesno da će Srđan Perić biti izabran. Među potencijalnom novom većinom unutar pojedinih stranaka se već vode razgovori i o eventualnoj smjeni gradonačelnika Mujovića, iako za sada nema dovoljno ruku za tu odluku. Izvjesna je, međutim, prema tvrdnjama izvora, smjena pojedinih direktora javnih preduzeća, jer je i to nadležno Skupštine glavnog grada, koja će 18. juna imati novu većinu. Roberta Mecola, predsjednica Evropskog parlamenta, je kazala da proširenje Evropske unije nije obećanje, već prioritet i da Crna Gora u tome prednjači. Poruka je jasna, proširenje više nije obećanje za sutra. Ono je prioritet današnjice i stvari se konačno pomjeraju naprijed. Crna Gora u tome prednjači, zatvorila je polovinu pregovaračkih poglavlja, uključujući još dva juče, čime je ukupan broj zatvorenih poglavlja dostigao 16, kazala je Mecola. Napomenula je da je počeo i rad na pristupnom ugovoru, prenosi portal Radio televizije Crne Gore. Brisel je sa zabrinutošću primio k znanju usvajanje izmjena zakona o unutrašnjim poslovima i Agenciji za nacionalnu bezbjednost, te pozvao na transparentne postupke i istinsku saradnju i konsultacije, naročito o svim zakonima koji se odnose na proces evropskih integracija sa svim relevantnim zainteresovanim stranama, uključujući opoziciju, pravne eksperte i Evropsku komisiju, navodi se u izvještaju o Crnoj Gori. Evropski parlament ostaje duboko zabrinut zbog istrajnog i rastućeg malignog stranog uplitanja, destabilizujućih aktivnosti, hibridnih prijetnji i kampanja dezinformacija od strane aktera iz trećih zemalja u Crnoj Gori, što za cilj ima podrivanje demokratskih institucija u Crnoj Gori, ali i društvene kohezije te strateške orijentacije ka članstvu u EU i NATO savezu. Navode da takvo uplitanje predstavlja direktan izazov za vladavinu prava, demokratsko upravljanje i državni suverenitet i naročito ukazuje na maligni uticaj Kine, Rusije i Srbije, piše Pobjeda.
1: Sport.
0: Šestog dana svjetskog prvenstva u fudbalu gledat ćemo tri meča. Večerašnji okršaj Francuske i Senegala u Njujorku u okviru grupe I od 21 čas mogao bi da nadmaši dosadašnje duele, jer na teren izlaze dvije reprezentacije koje imaju kvalitet, istoriju i motive za vrhunski fudbalski spektakl. U ponoć je meč Iraka i Norveške također u toj grupi. Na startu grupe J u Kansas City-u Argentina će odmjeriti snage sa Alžirom od 3 sa a od 6 sati također u okviru grupe J čeka nas duel Austrija

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori u južnim predjelima sunčano u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U sjevernim i centralnim predjelima promjenljivo oblačno uz dosta sunčanih intervala. A poslije podne ponegdje se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20 stepeni, najviša dnevna od 21 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne u Zelmak sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan svima, družimo se kroz još jedno popodne na talasima Elmog Radija. Čuli ste mog dragog kolegu Kostu u prethodnim minutima i satima, a negdje u jutarnjim satima opet pravilo mi je društvo moja draga koleginica Ninela i nekako iz jutra u dan pa u popodne samo laganu uz najbolju domaću muziku vas vodimo i slijedi, kao što već znate, još jedno lipo muzičko putovanje ovim popodnevnim satima. Inače su isti rezervisani mnogima za odmor, makar onima koji su radili prvu smjenu, i sigurno sam će dobro doći sve ono što budete imali priliku da čujete na talasima najslušanijih crnogorskog radija. Potrudit ćemo se da i priča bude zanimljiva. Dosta toga ima aktualno, prvenstveno kada govorimo i o sportu, ali i dosta nekih zanimljivih tema i mimo sporta. Za početak ovog druženja je jedna duetska pjesma, dosta stara, ali uvijek veliki hit, ili ti zauvijek hit, Vlado Georgijev, Rođe Ričević, Draga. A onda nakon toga nešto što voliš da čuješ ako ti kažem ono čuveno je, je, je, i grupa U škripcu. Na listi se nalazi još mnogo sjajnih pjesama, a ukoliko i ti želiš nešto da čuješ, možeš slobodno da nam se obratiš na 067 96 96 96. Pa da krenemo.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: njihova obična ljubavna pesma. Čuli ste na Elmagu 15 sati i 22 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Kreni u radove. Pronađi na akciji. Perač pod pritiskom 150 bara. Dewalt 269.90. Laminat 12 mm. Kronošpan 15.99. Inverter klima 18-ica. Green Tech 499. Oko. Sve oko vas.
0: Pozdrav svima još jednom sa talasa Elmag radija. Lijepi sunčan dan i danas. I daj Bože da se ovako nastavi trend, da možemo da uživamo zaista u onim danima koji prizivaju ljeto. Još uvijek nije stiglo kalendarski, ali kao da je stiglo, zato što eto, sezona kupanja već odavno otvorena. Kada smo već kod kupanja i mora, temperatura mora u Baru i Ulcinju 24 stepena, dakle identično, Herceg-Novom 23, a što se tiče trenutnih temperatura u gradovima u Crnoj Gori, Podgorica prednjači, 31 stepen prema poslednjim mjerenjima, u Nikšiću je 16, nešto niža, u Baru 26, Pljevljima 24, Herceg-Novom 30, Cetinju 27, Žabljak 18, tamo inače najhladnije, Ulcinju 28 i Kolašinu 22 stepena, tamo ima i malo kiše, dakle smenjuju se sunce i oblaci, kiša, grmljavinski procesi, ali dobro, do kraja dana znamo već kakve nas vremenske prilike očekuju, to smo imali priliku da čujemo u vijestima iz zemlje svijeta, isto tako znamo kako nas vrijeme očekuje i s jutra, a preksjutra taj ćemo podatak imati vjerovatno malo kasnije. O prvom snegu u nastavku utipijeva Tropico Band, na listi su još i Bane Nedović, Đorđe Balašević, Željko Bebek i još mnogo sjajnih izvođača, a među njima i Dino Merlin.
2: Mi

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
4: Naravno da znam, Kapital.
3: A što baš tamo?
4: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
3: Pa, naravno.
4: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
3: Logično.
4: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
3: A gdje su tačno?
4: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
5: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata. Recepcijom više rajem.
4: Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
5: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata. Recepcijom, više rajem, zajedničkim prostorom za ručak.

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Beko Shop Radanovići. Slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman. Plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnika.mn.me.
4: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
5: A lijepo kovžijeno mi je pošaja, da ne bi.
4: E?
5: Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
6: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
7: Evo ga, evo ga!
5: A, doktore, vidio kako prođe oko stative, ono sve.
8: A kako si ugura ovoga što čisti prozor u televizor?
3: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
1: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
3: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
9: Marketing Elmag Radija.

0: kad je poljubim.
1: Marketing Elmag Radija.
2: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
4: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
5: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
6: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do donesite mi jednu picu.
6: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
8: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
9: Dobre navike ne treba mijenjati.
10: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
9: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
10: 020-642-147.
9: Da dobro rodi.
11: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
1: Marketing Elmag Radija.
12: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069-020-010.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Na pomolu nova većina, sjednica parlamenta glavnog grada zakazana za 18. jun. Proširenje nije čin milosrđa, kazala Roberta Mecola. Izvještaj Evropskog parlamenta za Crnu Goru, potrebna saradnja vlasti i opozicije, izražena zabrinutost zbog uplitanja Kine, Rusije i Srbije. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Skupština glavnog grada zasjedaće u četvrtak 18. juna, a na dnevnom redu biće samo jedna tačka, izbor novog predsjednika lokalnog parlamenta. Sjednicu je sazvala Ksenija Ranitović iz najbrojnijeg opozicionog kluba odbornika Demokratske partije socijalista, koja će ujedno biti predsjedavajuća do izbora novog čelnika. Više izvora pobjede iz potencijalne nove većine saopštilo je da je izvjesno da će Srđan Perić biti izabran. Među potencijalnom novom većinom unutar pojedinih stranaka se već vode razgovori i o eventualnoj smjeni gradonačelnika Mujovića, iako za sada nema dovoljno ruku za tu odluku. Izvjesna je, međutim, prema tvrdnjama izvora, smjena pojedinih direktora javnih preduzeća, jer je i to nadležnost Skupštine glavnog grada, koja će 18. juna imati novu većinu. Roberta Mecola, predsjednica Evropskog parlamenta, je kazala da proširenje Evropske unije nije obećanje, već prioritet i da Crna Gora u tome prednjači. Poruka je jasna, proširenje više nije obećanje za sutra, ono je prioritet današnjice i stvari se konačno pomjeraju naprijed. Crna Gora u tome prednjači, zatvorila je polovinu pregovaračkih poglavlja, uključujući još dva juče, čime je ukupan broj zatvorenih poglavlja dostigao 16, kazala je Mecola. Napomenula je da je počeo i rad na pristupnom ugovoru, prenosi portal Radio televizije Crne Gore. Brisel je sa zabrinutošću primio k znanju usvajanje izmjena zakona o unutrašnjim poslovima i Agenciji za nacionalnu bezbjednost, te pozvao na transparentne postupke i istinsku saradnju i konsultacije, naročito o svim zakonima koji se odnose na proces evropskih integracija sa svim relevantnim zainteresovanim stranama, uključujući opoziciju, pravne eksperte i Evropsku komisiju, navodi se u izvještaju o Crnoj Gori. Evropski parlament ostaje duboko zabrinut zbog istrajnog i rastućeg malignog stranog uplitanja, destabilizujućih aktivnosti, hibridnih prijetnji i kampanja dezinformacija od strane aktera iz trećih zemalja u Crnoj Gori, što za cilj ima podrivanje demokratskih institucija u Crnoj Gori, ali i društvene kohezije te strateške orijentacije ka članstvu u EU i NATO savezu. Navode da takvo uplitanje predstavlja direktan izazov za vladavinu prava, demokratsko upravljanje i državnost. Ni suverenitet i naročito ukazuje na maligni uticaj Kine, Rusije i Srbije, piše Pobjeda. Sport. Šestog dana svjetskog prvenstva u fudbalu gledat ćemo tri meča. Večerašnji okršaj Francuske i Senegala u Njujorku u okviru grupe I od 21 čas mogao bi da nadmaši dosadašnje duele, jer na teren izlaze dvije reprezentacije koje imaju kvalitet, istoriju i motive za vrhunski fudbalski spektakl. U ponoć je meč Iraka i Norveške također u toj grupi. Na startu grupe J u Kansas City-u Argentina će odmjeriti snage sa Alžirom od 3 sata, a od 6 sati također u okviru grupe J čeka nas duel Austrija-Jordan.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori u južnim predjelima sunčano, slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U sjevernim i centralnim predjelima promjenljivo oblačno uz dosta sunčanih intervala, a poslije podne ponegdje se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20 stepeni, najviša dnevna od 21 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Na samom početku našeg druženja pomenula sam to da ćemo malo pričati o sportu, ono što je najaktuelnije je svjetsko prvenstvo u fudbalu, neki pomno prate, dakle i 6. dana svjetskog prvenstva u fudbalu, gledat ćemo 4 meča, večerašnji okršaj Francuske i Senegala u Njujorku u okviru grupe I, dakle od 21 sat mogao bi, kao što znate, nadmašiti do sadašnje duele, jer na teren izlaze dvije reprezentacije koje imaju kvalitet, istoriju i motive za vrhunski fudbalski spektakl. U ponoć je meč Iraka i Norveške, također u toj grupi, a na startu grupe J u Kansas City u Argentina će odmiriti snage sa Alžirom. Također u okviru grupe J čeka nas duel Austrija-Jordan. Dakle, bit će veoma, veoma zanimljivo, tako da ljubitelji fudbala uživaju na najbolji mogući način. Neki su od početka pratili sve i sinoćni meč koji je itekako bio zanimljiv. Mnogi kažu da su jedva čekali da vide Mohameda Salaha u toj reprezentaciji kako igra i zaista su pokazali pravu snagu i dosadašnji mečevi na svjetskom prvenstvu fudbala su zaista bili zanimljivi, tako da kako vrijeme bude odmicalo sigurni smo da će biti još zanimljivije. Najveći broj reprezentacije na ovom svjetskom prvenstvu dakle se bori da za što bolji plasman, ali mnogi kažu da je favorit Francuska, mada nikad se ne zna, zato što u sportu uvijek postoje i iznenađenja do samog kraja. Mi se vraćamo o muzici, Jelena Tomašević u nastavku Ranu moja mila, a uskoro slušaš i Harima Takarija.

Pogled na ljeto kroz tvoj objektiv. Raspisali smo ljetni konkurs najljepših fotografija. Od ponedjeljka do petka napravi i podijeli svoju fotografiju na storiju. Označi Elmag Radio i u petak popodne možeš osvojiti poklon.

0: Marketing Elmag Radija. MTEL vam predstavlja prvi ekskluzivni koncert Briana Adamsa u Crnoj Gori. 26. juna na Kanli Kuli u Herceg Novom. Obezbijedite kartu jer ovo se ne propušta. Guitar Art Summer Fest.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci.
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
5: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše, Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
6: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
8: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
9: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
0: Marketing Elmag Radija.
8: Domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
9: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
0: Marketing Elmag Radija.

0: noća svoljela.
1: Valentino, idu ptice selice, čuli na Elmagu, 16 sati 45 minuta.
2: Prijatelj tačnog vremena.
3: Baštu sredi i uštedi. Pronađi na akciji benzinski trimer Alko 139,90. Električna kosačica 1400 vati 69,90. Drveni baštenski set 100, dvosjed i dvije fotelje 449,90. Oko. Sve oko vas.
1: Veliki pozdrav za jednu Mirjanu. Mirjana je poželjela da čuje nešto od grupe Regina. Evo upravo ide Regina i pjesma Moja draga. Nešto lipo, nešto emotivno, tako da sve ono što je ovako pri srcu još više i prija. A onda kada nas neka pjesma podsjeti na nešto lipo, na neki fini trenutak, onda nam to prosto bude neko osjećanje koje nas preplavi i drži nas tokom cijelog dana. Nešto ste tražili također da čujete od Lexington Band, to će ići

0: do 38%. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 209,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Akcija traje do 30. juna, samo u Cerovu. Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Boulevard Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
1: Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263464022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznat.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900. Surfmont!
0: Marketing Elmag Radija.
6: Znaš, crne rupe nastaju kada se um ubrza do beskonačnosti.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: pomolu nova većina. Sjednica parlamenta glavnog grada zakazana za 18. jun. Proširenje nije čin milosrđa, kazala Roberta Mecola. Izvještaj Evropskog parlamenta za Crnu Goru, potrebna saradnja vlasti i opozicije, izražena zabrinutost zbog uplitanja Kine, Rusije i Srbije. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Skupština glavnog grada zasjedaće u četvrtak 18. juna, a na dnevnom redu bit će samo jedna tačka, izbor novog predsjednika lokalnog parlamenta. Sjednicu je sazvala Ksenija Ranitović iz najbrojnijeg opozicionog kluba odbornika Demokratske partije socijalista, koja će ujedno biti predsjedavajuća do izbora novog čelnika. Više izvora pobjede iz potencijalne nove većine saopštilo je da je izvjesno da će Srđan Perić biti izabran. Među potencijalnom novom većinom unutar pojedinih stranaka se već vode razgovori i o eventualnoj smjeni gradonačelnika Mujovića, iako za sada nema dovoljno ruku za tu odluku. Izvjesna je, međutim, prema tvrdnjama izvora, smjena pojedinih direktora javnih preduzeća, jer je i to nadležnost Skupštine glavnog grada, koja će 18. juna imati novu većinu. Roberta Mecola, predsjednica Evropskog parlamenta, je kazala da proširenje Evropske unije nije obećanje, već prioritet i da Crna Gora u tome prednjači. Poruka je jasna, proširenje više nije obećanje za sutra. Ono je prioritet današnjice i stvari se konačno pomjeraju naprijed. Crna Gora u tome prednjači, zatvorila je polovinu pregovaračkih poglavlja, uključujući još dva juče, čime je ukupan broj zatvorenih poglavlja dostigao 16, kazala je Mecola. Napomenula je da je počeo i rad na pristupnom ugovoru, prenosi portal Radio televizije Crne Gore. Brisel je sa zabrinutošću primio k znanju usvajanje izmjena zakona o unutrašnjim poslovima i Agenciji za nacionalnu bezbjednost, te pozvao na transparentne postupke i istinsku saradnju i konsultacije, naročito o svim zakonima koji se odnose na proces evropskih integracija sa svim relevantnim zainteresovanim stranama, uključujući opoziciju, pravne eksperte i Evropsku komisiju, navodi se u izvještaju o Crnoj Gori. Evropski parlament ostaje duboko zabrinut zbog istrajnog i rastućeg malignog stranog uplitanja, destabilizujućih aktivnosti, hibridnih prijetnji i kampanja dezinformacija od strane aktera iz trećih zemalja u Crnoj Gori, što za cilj ima podrivanje demokratskih institucija u Crnoj Gori, ali i društvene kohezije te strateške orijentacije ka članstvu u EU i NATO savezu. Navode da takvo uplitanje predstavlja direktan izazov za vladavinu prava, demokratsko upravljanje i državni suverenitet i naročito ukazuje na maligni uticaj Kine, Rusije i Srbije, piše Pobjeda.
1: Sport.
0: Šestog dana svjetskog prvenstva u fudbalu gledat ćemo tri meča. Večerašnji okršaj Francuske i Senegala u Njujorku u okviru grupe I od 21 čas mogao bi da nadmaši dosadašnje duele, jer na teren izlaze dvije reprezentacije koje imaju kvalitet, istoriju i motive za vrhunski fudbalski spektakl. U ponoć je meč Iraka i Norveške također u toj grupi. Na startu grupe J u Kansas City-u Argentina će odmjeriti snage sa Alžirom od 3 sa a od 6 sati također u okviru grupe J čeka nas duel Austrija-Jordan.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori u južnim predjelima sunčano, slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U sjevernim i centralnim predjelima promjenljivo oblačno uz dosta sunčanih intervala, a poslije podne ponegdje se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20 stepeni, najviša dnevna od 21 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Prešli smo, eto, odnosno stigli smo do polovine juna mjeseca i današnji dan je važan. Dakle, današnji dan je dobro poznat geografima i onima koji se bave logično prirodom. Danas se obilježava Međunarodni dan vodopada, dan koji je posvećen očuvanju i divljenju ovim veličanstvenim prirodnim fenomenima. Sad će neko odmah prvo da pomisli, ajde, kad se kaže vodopad, nije Niagarin vodopad, ali širom svijeta ljubitelji prirode koriste ovaj trenutak da istaknu važnost zaštite vodenih resursa i ekosistema koji nas okružuju. I vodopadi nisu samo praznik za oči, oni su ključni za aeraciju vode i podršku biodiverzitetu, bilo da su skriveni u gustim šumama ili su svjetske turističke atrakcije, podsjećaju nas na sirovu snagu i ljepotu prirode. E sad ide i onaj dio, da li ste znali, najviši vodopad na svijetu je Anđeoski vodopad u Venecueli. Visok je nevjerovatnih, zamislite ovo, 979 metara, što znači da je toliko visok da se voda često pretvori u maglu prije nego što uopšte dotakne tlo. I zaista neko ko je već imao priliku da vidi neki vodopad, susreo se, sigurno sam, sa nekom dozom straha, ali i sa divljenjem šta to priroda može da napravi. Taj adrenalin, strah, divljenje, to je sve u jednom. Eto, blaženi su oni, i definitivno imaju neko iskustvo više koji su imali priliku, dakle, da vide bilo koji vodopad, jer to je nešto što je neopisivo. Neki su imali priliku da to pogledaju uživo, pa su prenosili nekima od nas i to je, kažu, nevjerovatan osjećaj. To definitivno treba doživjeti uživo, a ne samo ovako je kada gledamo preko fotografija i na nekim snimcima. To je potpuno drugačije logično osjećaj, ali kada se to sve vidi uživo, onda je to nešto nevjerovatno, prizor koji zauvijek ostaje u sjećanju. Dakle, Međunarodni dan vodopada je 16. jun, a u junu mjesecu još mnogo važnih datuma će se obilježiti. U nastavku Lexington Band i Venama.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737. Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
4: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
5: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do, donesite mi jednu pizzu.
5: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
8: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
9: Mtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
10: Ja volim kad si tu, kad si pomalu.
9: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović,

0: Svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
1: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
0: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ođete oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznati.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MOV TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.
4: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
5: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Na pomolu nova većina, sjednica parlamenta glavnog grada zakazana za 18. jun. Proširenje nije čin milosrđa, kazala Roberta Mecola. Izvještaj Evropskog parlamenta za Crnu Goru, potrebna saradnja vlasti i opozicije, izražena zabrinutost zbog uplitanja Kine, Rusije i Srbije. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Skupština glavnog grada zasjedaće u četvrtak 18. juna, a na dnevnom redu bit će samo jedna tačka, izbor novog predsjednika lokalnog parlamenta. Sjednicu je sazvala Ksenija Ranitović iz najbrojnijeg opozicionog kluba odbornika Demokratske partije socijalista, koja će ujedno biti predsjedavajuća do izbora novog čelnika. Više izvora pobjede iz potencijalne nove većine saopštilo je da je izvjesno da će Srđan Perić biti izabran. Među potencijalnom novom većinom unutar pojedinih stranaka se već vode razgovori i o eventualnoj smjeni gradonačelnika Mujovića, iako za sada nema dovoljno ruku za tu odluku. Izvjesna je, međutim, prema tvrdnjama izvora, smjena pojedinih direktora javnih preduzeća, jer je i to nadležnost Skupštine glavnog grada, koja će 18. juna imati novu većinu. Roberta Mecola, predsjednica Evropskog parlamenta, je kazala da proširenje Evropske unije nije obećanje, već prioritet i da Crna Gora u tome prednjači. Poruka je jasna, proširenje više nije obećanje za sutra. Ono je prioritet današnjice i stvari se konačno pomjeraju naprijed. Crna Gora u tome prednjači, zatvorila je polovinu pregovaračkih poglavlja, uključujući još dva juče, čime je ukupan broj zatvorenih poglavlja dostigao 16, kazala je Mecola. Napomenula je da je počeo i rad na pristupnom ugovoru, prenosi portal Radio televizije Crne Gore. Brisel je sa zabrinutošću primio k znanju usvajanje izmjena zakona o unutrašnjim poslovima i Agenciji za nacionalnu bezbjednost, te pozvao na transparentne postupke i istinsku saradnju i konsultacije, naročito o svim zakonima koji se odnose na proces evropskih integracija sa svim relevantnim zainteresovanim stranama, uključujući opoziciju, pravne eksperte i Evropsku komisiju, navodi se u izvještaju o Crnoj Gori. Evropski parlament ostaje duboko zabrinut zbog istrajnog i rastućeg malignog stranog uplitanja, destabilizujućih aktivnosti, hibridnih prijetnji i kampanja dezinformacija od strane aktera iz trećih zemalja u Crnoj Gori, što za cilj ima podrivanje demokratskih institucija u Crnoj Gori, ali i društvene kohezije te strateške orijentacije ka članstvu u EU i NATO savezu. Navode da takvo uplitanje predstavlja direktan izazov za vladavinu prava, demokratsko upravljanje i državne ni suverenitet i naročito ukazuje na maligni uticaj Kine, Rusije i Srbije, piše Pobjeda. Sport. Šestog dana svjetskog prvenstva u fudbalu gledat ćemo tri meča. Večerašnji okršaj Francuske i Senegala u Njujorku u okviru grupe I od 21 čas mogao bi da nadmaši dosadašnje duele, jer na teren izlaze dvije reprezentacije koje imaju kvalitet, istoriju i motive za vrhunski fudbalski spektakl. U ponoć je meč Iraka i Norveške također u toj grupi. Na startu grupe J u Kansas City-u Argentina će odmjeriti snage sa Alžirom od 3 sata, a od 6 sati također u okviru grupe J čeka nas duel Austrija.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori u južnim predjelima sunčano uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U sjevernim i centralnim predjelima promjenljivo oblačno uz dosta sunčanih intervala, a poslije podne ponegdje se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20 stepeni, najviša dnevna od 21 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodnevni Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Kada govorimo o mundijalu ili svjetskom prvenstvu u fudbalu, tokom decenija dešavale su se neke mundijalske senzacije. E sad, Španija je, pod znacima navoda, preko bare stigla kao aktuelni evropski šampion i prvi favorit za osvajanje titule prvaka svijeta, mada neki kažu da je to Francuska, ali dobro. Inače, Španija se okliznula već na startu. U duelu sa debitantom nije smogla snage da postigne gol, pa je osvojila samo bod. Eto tako, zelenortskim ostrvima se predviđala sudbina Kurasoa, koji je dan ranije izgubio 7-1 od Njemačke, ali je Bubistin tim odigrao fenomenalno i zaslužio remi. Frapantno zvuči podatak da je tim iz Atlantskog okeana napravio samo jedan faul i priredio jedan od najiznenađujućih rezultata u istoriji svjetskih prvenstava. E sad, dešavale su se brojne senzacije u fudbalu. Sjedinjene Američke Države, Engleska, 1950. godine 1-0. Malo koji rezultat u istoriji svjetskih prvenstava bio je toliko šokantan kao pobjeda Amerike nad Engleskom od 1-0, i to 29. juna 1950. godine u Bijelo Horizonte u Brazilu. Amerikanci su u utakmicu ušli kao apsolutni outsideri da bi na kraju savladali Englesku. Eto, to je čudo od sporta. U sportu treba imati nekad i sreće. A onda, Sjeverna Koreja i Italija, 1966. godine 1-0 u korist, logično, Sjeverne Koreje. Mjesto događaja bio je Ayresom Park, nekadašnji stadion na Nils Broa, za duel evropskog giganta Italije i međusobno izolovane Sjeverne Koreje samo 13 godina nakon Korejskog rata. I Sjeverna Koreja prvobitno nije ni trebalo da nastupi na prvenstvu. Mjesto je dobila nakon diskvalifikacije Južne Afrike zbog apartheida, dok se Južna Koreja povukla iz logističkih razloga. Sa potpuno nepoznatim timom, čija zastava i himna nisu smjele biti emitovane u Ujedinjenom kraljestvu zbog posljedica rata, Sjeverna Koreja postala je najveće iznenađenje turnira i savladala Italiju 1-0. Ali to nije sve. Alžir, zapadna Njemačka, 1982. godine 2-1, kada je debitant Alžir izašao na teren protiv dvostrukog svjetskog prvaka zapadne Njemačke u prvom kolu svjetskog prvenstva te 82. godine, činilo se da FIFA otvara turnir utakmicom koja bi mogla završiti goleadom. Većina alžirskih igrača igrala je u domaćem prvenstvu, dok je zapadna Njemačka bila aktualni evropski prvak sa zvijezdama poput Paula Breitnera i Karla Heinza Rummenigge-a. Prvo poluvrijeme proteklo je u dominaciji Njemaca, Alžir je odolijevao, da bi na kraju rezultat bio 2-1 u korist Alžira, i to je bilo zaista šokantan podatak na svjetskom prvenstvu, da je zapadna Njemačka mogla da izgubi od jednog tima outsidera, kao što je u tom slučaju bio Alžir, ali to svakako nije sve. Ono što se desilo na tom svjetskom prvenstvu 1990. godine jeste da je Kamerun pobjedio Argentinu 1-0. Kamerun, koji nije bio uopšte favorit, logično, Argentina je tada bila mnogo, mnogo jaka, i eto, taj put je izgubila, iako je u sastavu bio neprevaziđeni Diego Armando Maradona. Vraćamo se muzici. Meri Cetinić, bit će uzbudivo i danas kada govorimo o svjetskom prvenstvu. Do sada su sve utakmice zaista bile veoma, veoma interesantne i svaka ekipa se bori da prođe što dalje. Ali vidjet ćemo što će na kraju biti. Da li će Španija osvojiti, da li Francuska ili eventualno neko drugi, vrijeme će pokazati, ali ono što znamo

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +382 69 288 045, Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067 282 900 Surfmont.

0: aperitiviše crno vino na Elmagu, 18 sati 37 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Baš tu sredi i uštedi. Pronađi na akciji benzinski trimer Alko 139,90. Električna kosačica 1400 vati 69,90. Drveni baštenski set 100, dvosjed i dvije fotelje 449,90. Oko. Sve oko vas.
0: Po svemu sudeći, bliže nam se i vreli dane. I za sutra znate kako nas vrijeme očekuje, ali zato u četvrtak u južnim centralnim predjelima sunčano uz povremenu do umjerenu oblačnost, što se tiče dnevnog maksimuma do 34 stepena. Polako pa će taj 34. podijok da se prevaziđe, jer uskoro nam i kalendarski stiže ljeto. A u nastavku romana i njen veliki hit Samoodbrana.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ljubaličić u Đedovini. Subota, 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike. Ako me voliš, pogledaj me. Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene.
2: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
3: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me.
1: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica. U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
1: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villager i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija.
4: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
5: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
6: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
7: Marketing Elmag Radija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Na pomolu nova većina. Sjednica parlamenta glavnog grada zakazana za 18. jun. Proširenje nije čin milosrđa, kazala Roberta Mecola. Izvještaj Evropskog parlamenta za Crnu Goru, potrebna saradnja vlasti i opozicije, izražena zabrinutost zbog uplitanja Kine, Rusije i Srbije. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Skupština glavnog grada zasjedaće u četvrtak 18. juna, a na dnevnom redu bit će samo jedna tačka, izbor novog predsjednika lokalnog parlamenta. Sjednicu je sazvala Ksenija Ranitović iz najbrojnijeg opozicionog kluba odbornika Demokratske partije socijalista, koja će ujedno biti predsjedavajuća do izbora novog čelnika. Više izvora pobjede iz potencijalne nove većine saopštilo je da je izvjesno da će Srđan Perić biti izabran. Među potencijalnom novom većinom unutar pojedinih stranaka se već vode razgovori i o eventualnoj smjeni gradonačelnika Mujovića, iako za sada nema dovoljno ruku za tu odluku. Izvjesna je, međutim, prema tvrdnjama izvora, smjena pojedinih direktora javnih preduzeća, jer je i to nadležno Skupštine glavnog grada, koja će 18. juna imati novu većinu. Roberta Mecola, predsjednica Evropskog parlamenta, je kazala da proširenje Evropske unije nije obećanje, već prioritet i da Crna Gora u tome prednjači. Poruka je jasna, proširenje više nije obećanje za sutra. Ono je prioritet današnjice i stvari se konačno pomjeraju naprijed. Crna Gora u tome prednjači, zatvorila je polovinu pregovaračkih poglavlja, uključujući još dva juče, čime je ukupan broj zatvorenih poglavlja dostigao 16, kazala je Mecola. Napomenula je da je počeo i rad na pristupnom ugovoru, prenosi portal Radio televizije Crne Gore. Brisel je sa zabrinutošću primio k znanju usvajanje izmjena zakona o unutrašnjim poslovima i Agenciji za nacionalnu bezbjednost, te pozvao na transparentne postupke i istinsku saradnju i konsultacije, naročito o svim zakonima koji se odnose na proces evropskih integracija sa svim relevantnim zainteresovanim stranama, uključujući opoziciju, pravne eksperte i Evropsku komisiju, navodi se u izvještaju o Crnoj Gori. Evropski parlament ostaje duboko zabrinut zbog istrajnog i rastućeg malignog stranog uplitanja, destabilizujućih aktivnosti, hibridnih prijetnji i kampanja dezinformacija od strane aktera iz trećih zemalja u Crnoj Gori, što za cilj ima podrivanje demokratskih institucija u Crnoj Gori, ali i društvene kohezije te strateške orijentacije ka članstvu u EU i NATO savezu. Navode da takvo uplitanje predstavlja direktan izazov za vladavinu prava, demokratsko upravljanje i državni suverenitet i naročito ukazuje na maligni uticaj Kine, Rusije i Srbije, piše Pobjeda.
1: Sport.
0: Šestog dana svjetskog prvenstva u fudbalu gledat ćemo tri meča. Večerašnji okršaj Francuske i Senegala u Njujorku u okviru grupe I od 21 čas mogao bi da nadmaši dosadašnje duele, jer na teren izlaze dvije reprezentacije koje imaju kvalitet, istoriju i motive za vrhunski fudbalski spektakl. U ponoć je meč Iraka i Norveške također u toj grupi. Na startu grupe J u Kansas City-u Argentina će odmjeriti snage sa Alžirom od 3 sa a od 6 sati također u okviru grupe J čeka nas duel Austrija-Jugoslavija.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori u južnim predjelima sunčano, slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U sjevernim i centralnim predjelima promjenljivo oblačno uz dosta sunčanih intervala, a poslije podne ponegdje se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20 stepeni, najviša dnevna od 21 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija.

0: Marketing Elmag Radija. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu. Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor. Beko Shop Radanovići, slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman, plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnikamn.me. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
4: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Naša muzika je kao Crna Gora.
1: I brza kao Morača.
2: I nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

Da li i ti voliš? Muzika tvojih uspomena. Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija. Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
2: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
3: A lijepo komšijano mi je pošaja da ne bi. Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
5: Evo ga, evo ga!
3: A, doktore, vidio kako prođe oko stative ono sve.
6: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
7: Dan je za tebe u drogerijama Kuće Hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće Hemije i Dama.
8: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
9: Do donesite mi jednu picu.
8: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
10: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
8: Pizzerija Dodo.
11: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
12: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodeji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
0: Marketing Elmag Radija.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Thank you and good night.
1: Mi puštamo pjesme uz koje pjevaju i oni koji nemaju sluha.
2: Ko meteor da me lomi, ko meteor.
3: Bezbroj pjesama, bezbroj hitova, Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija. Dobre navike ne treba mijenjati.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
0: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
1: 020 642 147.
0: Da dobro rodi.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Fakultet za pomorstvo i turizam, Bar Univerziteta Adriatic, raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263464022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam, Bar.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.

0: Marketing Elmag Rádia. Radiomedic. Najnovie technológie u radiológii. Zdravie bez dileme. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic. Jer vaše zdravie zaslúžuje najboljú sliku.
1: Dane za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
2: Ljubaličić u Đedovini. Subota 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike. Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina, mjesto gdje se stvaraju uspomene.
3: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900. Surfmont.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Osmeh kao takav, osim što ume da bude i lekovit, uglavnom je i taj što se pamti duže od skoro svega drugog, jer nekako kao da smo nabaždareni da pamtimo skoro isključivo srećne trenutke, srećne dane.
1: Zlatni sponzor.
2: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: marketing Elmag Radija.
1: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
2: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lud.
1: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Ja gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. i 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +38 269 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.
4: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu pizzu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
1: Beko Shop Radanovići. Slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman. Plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnika.mn.me.
0: Marketing Elmag Radija.
8: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

želim da se stisnem uz tebe, da te milujem, da ti šapućem na uho bisere.

0: marketing Elmag Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje.

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
2: A lijepo komšijano mi je pošaja da ne bi. Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Evo ga, evo ga!
2: A, doktor, si vidio kako prođe oko stative ono sve?
5: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
6: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
7: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
8: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
9: Dobre navike ne treba mijenjati.
10: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
9: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
10: 020-642-147.
9: Da dobro rodi.
11: Marketing Elmag Radija.

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj, bez dodatog šećera. Pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Elmag Radija.
1: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
2: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
3: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
5: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
0: Marketing Elmag Radija.

0: bila ta malo pre najavljena himna emisije Dodirno Čigalina. Pesma Dodirni me, a za njom također pominjene Emily i Julie, i za sam početak nastavka ovog našeg lepog utorka ova Sergejeva Moj svijet. Opusti se i uživaj uz Dodirnoć.
1: Tražim da me ne zaboraviš,